0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Сари и Турция.
10: 这里是土耳其之声广播电台。
6: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
11: Да, да, Турция радио да.
6: Хосуме Туркияи дайна радио гаяна.
12: Петерчия радио садбури Туркия скма.
13: Овода Туркия уни радиосу.
14: Айч радио воча Туркия.
15: Говорит голос Туркия.
16: Эфирда Туркия овоза.
17: Гитлеяр Туркияның тети радиосы.
18: Е садай Туркия.
19: Аңлаватканыңла Туркия овоза радиосы.
6: Эво и фонетис Туркия.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Gider di Amuriyet Türkiye.
13: İni adalah Radio Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
6: Este es Radio Voz de Türkiye.
10: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
18: Zboruva glasot na Türkiye.
14: Efirde Türkiye ovoz radio.
2: It Türkiye hangi radio ya? Oldu Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зъри и Турция.
11: Це ли ши Туарчи Чишън Бонго Дентай.
0: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
12: Да, Турция ғаг радио да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури Турция с Кма.
15: Овода Турция Уни Радио Са.
16: Айч Радио Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия Овоза.
19: Гиплеер Тюркияның Тети Радио Фи.
10: Е Садай Тюркия.
5: Аңлаватқаныңла Тюркия Овоза Радио Са.
7: Эво Ифонетис Тюркия.
5: Олди Радио Глас Тюркия.
3: Гидарреби Аммурия Тюркия.
1: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
17: Este Radio Voz de Turkiye.
0: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
0: It Turkiye Hongya Radio ya.
5: Oldu Radio Glas Turkiye.
7: Türkiye Öne Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зъри и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишън Гонко Дентай.
12: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, Турция ғаг радио да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция с Кма.
16: Овода Турция Уни Радио Са.
17: Айч Радио Воча Турция.
18: Говорит голос Турция.
19: Эфирда Турция Овоза.
4: Гитлеер Туркияның Тети Радиосы.
2: Е Садай Турция.
6: Аңлаватқаныңла Турция Овоза Радиосы.
7: Эдо Ифонетис Турция.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
14: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
20: İni Adela Radio Suara Türkiye.
21: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
22: Este es Radio Voz de Türkiye.
23: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
2: Zboruva glasot na Türkiye.
8: Efirde Türkiye Ovoz Radiosa.
17: It Türkiye Hangya Radioya.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye Önü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.